0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Stortinget skal i dag igjen ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge har fått mye kritikk, men politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke det blir flertall på Stortinget for å vrake det omstridte journalsystemet.
1: Det åpenbare er jo at man har brukt nesten 15 milliarder både på å innføre det, og veldig mange bruker det allerede. Og så er det jo noe med at det er en del fordeler med programmet også, dersom det fungerer godt, nemlig bedre samarbeid mellom særlig sykehus og kommunene. Og så ligger det et veldig stort potensial i å bruke helsedataene, både til forskning og til forebygging og mye annet. Og så må det jo i rettferdighetens navn sies at kritikken har jo fått mer oppmerksomhet enn fordelene med dette systemet.
0: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det er fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk.

0: Barn som får ADHD-diagnose tidlig I barndommen har langt større sjanse for å fullføre videregående enn dem som får diagnosen først I tenårene. Det viser en ny finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Grunnen at diagnosen ofte utløser behandling og støtteordninger som kan bidra til å forbedre barnas resultater I skolen. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste I karrieren. Juhl har vært aktiv på toppnivå I over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-guld på 4x400 meter I stafett-VM tidligere denne måneden, og guld på 400 meter hekk I lag-EM I 2019. I tillegg har hun 11 NM-guld.
1: Så det jo en tid for alt her I livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min I år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo 3 når jeg ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært I idretten I veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på.
0: Mer på NRK.no Sport. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
2: Og her nyhetene fra Nordland. Nord-Norge kan få sin aller første Michelin-stjerne på mandag 1. juni under utdelingen I København. Kvitnes gård I Vesterålen har nemlig fått sikre indikasjoner på at de har hatt hemmelig inspektørbesøk. Det melder Vesterålen online. Du leser mer på vår nettside om det her. På fredag så spiller Bodø Glimt vårens siste eliteseriekamp før det blir fotballpause for laget under fotball-VM. Nå I pinsehelga så vant Glimt 3-1 hjemme mot Brann, og Glimt-spiller Fredrik André Bjørkan mener de presterer på et meget høyt nivå om dagen.
3: Kommer ut med den trøkken, energien og kraften vi har på våres beste. Da vi gode, og da føler jeg at da kommer resten egentlig litt automatisk. Og, ja, det utrolig deilig å føle at man virkelig der. Jeg synes vi har vært det I de siste kampene.
2: Selskapet N-Scale sår tvil om videre satsing på datasenter I Narvik om de ikke får tildelt mer kraft. Første byggetrinn av datasenteret har fått strøm, men Statnett varslet I april stans I alle nye tildelinger I Nord-Norge, og det på grunn av sprengt kapasitet på nettet. Konsernsjef Stian Jensen sier de nå satser I andre land.
4: Det jo faktisk slik at vi I N-Scale, vi annonserte et prosjekt I Portugal I forrige uke, som tent på samme størrelse som dette vi ser her I dag. En investering på rundt 100 milliarder kroner. Det en investering som kunne gått til Narvik og Nord-Norge, dersom strømmen var tilgjengelig.
2: Politiet I Vesterålen må jobbe så mye med etterretning at det rammer andre oppgaver, det sier politiinspektør Thor Håvard Bensen. Nå ønsker inspektøren 15 nye stillinger, skriver Bladet Vesterålen. I begynnelsen av mai så ble en kinesisk kvinne på Andøya pågrepet og siktet for spionasje, og Bensen bekymret for tilliten og omdømmen når politiet må henlegge flere og flere saker og ikke får etterforske dem. Og det var Nordlandsnyheterne I denne omgang. Mitt navn, det Elise Angermo Fossland.
5: God morgen, Nordland, på NRK P1.
6: Klokka fem over åtte denne her tirsdagsmorgen. Vi har lagt bak oss en lang helg, og ja, den siste inneklemte, eller skal vi si, velplasserte røddagen på I god stund, unnagjort ja, helt frem til jul nå.

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Tell me.

0: Ylva var dette her, og låta, ja, det var Lover. Ja, det jo valfangstsesong, og det man ser så langt at det lite mat I havet, og det vises på vågekvalen som rett og slett har blitt magrare. Og de siste offisielle tallene, de forteller også om en treg start på sesongen. Så langt I år så det kun tatt 31 vågekval, og på samme tid I fjor så var det tatt 59, og det ifølge Norges råfisklag. Og vi har med oss valfanger Bjørn Rikard Andersen på Reinebuen. God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, hvor dere akkurat nå?
1: Nå vi på Vågsfjorden, utenfor Harstad, på tur til levering.
0: Ja, hvor mye kval har dere ombord?
1: Vi har 20 kval ombord, og jeg tror de må ha gjort en feil I researchen ting, for at vi har husket 73 kval til nå, så det stemte nå ikke helt den der statistikken du presenterte.
0: Nei, det gjør det åpenbart ikke, så det må vi få rettet opp I. Men vi var inne på det at dere som driver med kvalfangst, dere ser at den har blitt magrere. Kan du prøve å beskrive litt om hvordan den kvalen ser ut som dere får?
1: Nei, han mager, den har respekt, og kjøttmassen, altså det gjennomsnittsvekta på kvalene jo betydelig mindre enn som normalt sett burde ha vært I denne, på denne tida. Så at han har dårlig mattilgang, og det har han over hele fjøla, for å si det sånn, for du ser... Både lodda jo nedbanka, det jo ikke kvote på tobis, altså sil jo også mer mye stopp på, og ikke noe kvote på. Så makrellen lite, og så det klart han har lite mat.
0: Og samtidig så blir det flere kval.
1: Ja da, det siste estimatene jo på 150.000 dyr, og en sånn vågekval sånn I snett, da må ha en par 200 kilo og i døgnet og hvis det 150.000 det 30.000 tonn per dag og det en betydelig mengde, for at det siste lodgefisket så var det bare på 120.000 tonn og det jo ikke mer enn så vågekvalen bruker på 4 dager, på å si.
0: Mm. Men hvordan ser du og de andre kvalfangerne på tida fremover da, med tanke på det som skjer?
1: Nei, vi håper jo at det vil ha effekt på at de har stoppet fiske på både lodda og på de her nøkkelartene som bør være stor for å forsyne både ikke bare kval, men torsk og hele alt som lever I havet. Det jo, de bør jo være forvaltes med varsomhet.
0: Mm. Og så det vel også noe med at matvanene våre endrer seg. Vi spiser jo generelt mindre sjømat. Hvordan merker dere det på etterspørselen etter kvalkjøtt?
1: Ja, det jo ikke det store trøkket. Altså, nå har det jo vært litt sånn, fra stoppene på 80-tallet og så fremover, så har det jo ikke vært, altså før den stoppen på 80-tallet, så ble det jo konsumert mer eller mindre alt som var I skøtten her, og da var det jo på en 1800 dyr. Og etter stoppen, så myndighetene påla at uten at det var nødvendig, så har liksom ikke salget kommet tilbake igjen på de nivåene som det var da. Og litt vel matvanene, men en sånn stopp, det var jo pyton.
0: Ja, vi kan I hvert fall avslutningsvis si til de som kanskje enda kan prøve kvalkjøtt. Det virkelig verdt å prøve, for det nylig mat, sommer og vinter. Takk for at du var med oss her I morgenradioen, Bjørn Rikard Andersen, som altså på kvalfangstskuta Reinebuen.

0: Ja, det var Kim Lee og låta Det var Se det. Vi har en drøy halvtime igjen av sendingen, og da skal vi avslutte med en låt som dere kjære lyttere har vært med og stemt frem. For her det fire forskjellige alternativer, og det litt tett løp blant noen, Elise.
1: Ja, det to som skiller seg ut. Vi skal ikke avsløre hvilke to, for vi må jo holde på spenningen, ja. Men det skiller bare en 5-6 prosentpoeng mellom de her. Så vil dere ha Smoke on the Water, så det bare å gå inn og stemme på den.
0: Ja, en av rockhistoriens mest ikoniske rocklåter.
1: Ja, det er absolutt. Tilbake i 1972 kom den ut. Ganske mye nyere med Ratsika, Vondt I hjertet.
0: Ja, helt annen sjanger.
1: Absolutt, absolutt. Og annen sjanger må vi ikke si det. Også jeg med Øystein Sunde og Ute var det sol.
2: Og ute var det sol, jeg hørte en gjøk som gol, kan ingen stoppe kjeften på en. La latter strø forbi.
0: Sol I deler av nordfylket nå på morgenen, eller skrått?
1: Eller skrått, men vi kan spre sola med Øystein Sunde over hele fjøla hvis dere stemmer på den til slutt. Så det en litt rolig låt også fra Cat Stevens om Morning Has Broken.

0: Ja, fire veldig, veldig forskjellige låter.
1: Ja, så jeg satser på at en av de treffer akkurat din smak. Nå ser jeg det tette seg enda mer til. Bare når vi har suttet her et par minutter, så har det blitt 3 prosentpoeng
0: ja.
1: Som skiller. Nå det 2 prosentpoeng ja. Som skiller de to øverste låtene. Og der ble det også likt. Så her ender det fra sekund til sekund, så du går inn i appen NRK Radio og finner frem våres sending. Der ligger avstemmingen, og tikka går hvis du blar litt ned.
0: Ja, og det skal vi altså avslutte sendingen med når den tid kommer.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. USA angrep i natt mål i Iran I det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte I kraft 8. April fortsatt gjelder. Det ikke første gang USA angriper Iran midt under forhandlinger, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det kan virke som dette en del av taktikken til Trump, at akkurat når man på målstreken og kun jobber med formuleringene I denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det klart det et veldig høyt spill når han I sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inne I Iran. Det sitter folk ved roret I den islamske republikken akkurat nå, som har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt I forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
0: I Ukraina minst en person drept og 15 såret I kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet I natt Odessa og Kramatorsk. I Bergen har også ordføreren opplevd hets etter at hun engasjerte seg I debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. Mai. Ordfører Marit Varnke mener det viktig å ta til motmæle.
2: Det at når man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp, kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det jeg måtte få. Men jeg tar dette, dette enkelt mennesker. Men det jo noe som rører seg I samfunnet vårt, og at debatt og hva man ytrer ut I det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på den jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om ikke å drive med ryktespredning og hets. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og har vært et pilotprosjekt som ble innført I Helse Midt-Norge. Helseplattformen har blitt kritisert for å være lite brukervennlig for leger og sykehus. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av sykehusene her I landet. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Nordland på NRK P1.

0: Det var Jørgen Dahl Mo og låta Wherever You Go som du fikk her I morgenradioen, og klokka nå 8:06 denne her tirsdags morgen. Ja, det litt grått og vått mange plasser, med unntak av deler av Nordfylket, der det litt sprekk I skylaget og mulig å se både litt sol og blå himmel. Temperaturen, Elise, dem har du fått inn nå, og det vel enda en stund til vi kan si at det sommer.
1: Ja, I hvert fall. Vi hadde jo et par sommerdager flere på steder forrige uke, men nå temperaturen mange steder mer enn halvert. For Brønnøysund, Reipå, Narvik, Andenes og Evenes det mildest I dag, men ikke to siffra. Der det 9 grader, og så det Bodø og Sortland på 8, Sandnessjøen, Mo I Rana og Saltdal 7 grader, Mosjøen og Svolvær 6, og så det Hattfjelldal med 4 grader I dag.
0: Ja, tar seg vel litt opp, får vi håpe, I løpet av uka. Karolina Haraldsson, hun dagens meteorolog og gir oss detaljene for tirsdagsværet.
2: Så har jo Nordland vært preget av en hel del regn det siste, og det ser ut som at det kommer til å fortsette utover dagen. Da får vi liksom inn regnbyger som kommer fra sørvest, og de ser ut å være kraftigast I sør, men de ser ut å holde seg liksom I stort sett hele Nordland.
0: Vi skal snart møte Ida som flyttet fra Nøtterøy til Bodø kun for å jobbe med Nordlandshesten. Det får vi mer om etter Van Halen og Jump.

0: Ja, det var Jump og Van Halen her I morgenradioen. Og det jo mesterskap for det meste rundt omkring, blant annet for Nordlandshesten, eller Lyngshesten som de sier I Troms. Og I år så det Norges mesterskap på Stallholand på Nørstad utenfor Bodø. Og det første gang dette her mesterskapet I Nordland. Og vi har møtt en rytter som flyttet nordover kun for å være med nettopp Nordlandshesten.
1: Rett foran meg nå så står det altså en fantastisk nydelig hest. Han brun, brun manke og hvit stripe fram på. Herregud, jeg glemte hva det heter. Hva hestenesa?
2: Mulen.
1: Ja, på mulen, ja, selvfølgelig. Hva heter denne hesten?
2: Dette satin.
1: Satin, ja, hisatin. Nå hører vi at du tygg til og med. Hva det satin tygg på?
2: Hun har fått litt kraftfôr som belønning etter tur.
1: Åh, det tror jeg en satin synes veldig greit. Oi, hei! Mett oppi. Nå vi kanskje 10 centimeter unna for andre satin. Håper du synes det ok. Og med meg har jeg Ida Kolstad. Nå skal jeg snike mikrofonen imellom meg og satin her. Og så ryktes det at det skal være et helt spesiell Norgesmesterskap I juni. Fortell litt om det.
2: Ja, vi skal arrangere NM for Nordlandshest Lyngshest. Her I Nordland, på Stor-Nordland. Til sommeren. Det første gang I Nordland.
1: Men har det vært andre plasser før, vet du det?
2: Ja, I fjor så var det oppe I Troms.
1: Og vi I Nordland sier jo Nordlandshest, men de I Troms, de sier?
2: De sier Lyngshest.
1: men hva heter hesten på det her? Enda med, det Nordlandshest eller det Lyngshest?
2: Det kommer an på hvem du spør. det offisielle navnet har jo blitt Nordlandshest Lyngshest.
1: Ok.
2: For det ble ikke noe enighet.
1: Nei. Hvor du kommer ifra?
2: Jeg kom fra Nøtterøy, utover Tønsberg.
1: Hva så gjør at du her oppe og kunne puste og satt inn I øret? Hva gjør at du her oppe og rir?
2: Nei, det jo Nordlandshesten da. Flyttet opp hit bare for den.
1: Nei, gjorde du?
2: Ja.
1: Hvorfor det?
2: Jeg synes det en veldig fin rase. Veldig allsidig, kan brukes av alle til alt. Vi har jo rideskole her, og jeg skal arrangere NM, bruker de konkurranser. Ridning, kjøring, sprang, dressur, vogn og slede, de kan brukes til alt.
1: Hva det du liker med å drive på med hest?
2: Bare det å være med hesten, egentlig. Se utviklingen, jeg veldig glad å jobbe med unge hestene.
1: Står du og holder litt igjen her, så Tine litt sånn på vei ut av båsen sin.
2: hun vet at hun ikke har lov til å gå ut.
1: Ja, jeg sa det, hun vet det. Ja, nå jo, du får bare ta tak I jo. For nå kom det inn masse andre hester her. Og de andre jentene som har vært på rideskole I dag, de har også vært ridekurs. Det artig å se nykommere også som her og lære.
2: Ja, det veldig gøy å se hvor stor framgang de har bare på de få dagene. Og hvor mye mer de får til selv. De lærer veldig fort.
1: Husker du selv noe fra da du var 9-10 år?
2: Ja, det var da jeg begynte med hest.
1: På Nøtterøy da, eller?
2: Ja.
1: Hva gjorde at du hadde lyst til å begynne med hest?
2: Jeg fikk være med noen venner og mamma til Sverige. Så fikk jeg prøve å ri der, og ble helt frelst.
1: Hva det beste med hest?
2: Bare det å være med de, være rundt de. Det så, ja, behagelig å være rundt de.
1: Nå ser jeg det ikke lenger, for det hesten kom imellom oss. Veldig rolig satt inn. Hvor lang tid tar det å bygge opp god tillit med en hest?
2: Det kommer jo litt an på. Man med hesten hver dag, så går det jo mye fortere. Så det jo forskjellige individer hesten også, som oss mennesker.
1: Hvordan satt inn da?
2: Hun egentlig en veldig rolig type. Hun jo varmblods, eller litt mer blod igjen enn nordlandshestene.
1: Ja, for det her ikke en nordlandshest.
2: Nei, hun norsk varmblods.
1: Ok, åja, de mer rolige. Og nordlandshestene
2: mer rolige.
1: Åja, de det, ja, ok. Ja.
2: De mer kaldblodige raser.
1: Ja, mens varmblodige, det litt mer energi og...
2: Ja, litt mer bevegelser.
1: Og hva skal dere gjøre nå? Du står jo her klar med ridehjelm og hele pakka.
2: Vi har vært ute på tur. Så nå skal hun komme ut igjen til vennen sin.
1: Ja.
0: Ja, sånn høres en nordlandshest, og det var kollega Synnøve Sundby Falmyr som snakket med rytter Ida Kolstad og hesten Satin, eller Satin kanskje. Og Norges mesterskapet for nordlandshest, eller lyngshest I år, det skal altså arrangeres på Stallholand utenfor Bodø fra 25. Til 28. Juni, og der skal rasen feires med allsidige øvelser. Og så må vi jo minne på, Elise, klokka kvart på ni. Vi har et lite kvarter igjen, og det betyr også at det nærmer seg avgjørelse for hva vi skal ha slags mandagslåt.
3: Ja, det bare å komme seg inn I appen NRK Radio og stemme. Det har fortsatt to, det virkelig kniver om til sammen, så har de over 80% av stemmen, så det to som har skilt seg ut. Og det har vært veldig, veldig jent når det en av de gått en 6-7% ifra, men vi så hvor raskt det kunne endre seg I stedet. Knappet den ene igjen ledelsen til den andre på bare et minutt eller to. Så her siste oppfordring fra oss til deg med at du må stemme på din favoritt. Det Smoke on the Water, Vondt I hjertet, Ute var det sol og Morning Has Broken, som de fire låtene som ligger I avstemmingen vår.
0: Ja, det ikke noe å tenke på. Det bare å komme seg inn og stemme på ditt alternativ og din favoritt blant disse her.
4: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: ABBA med sin udødelige musik. Dette var The Winner Takes It All, og sådan er det jo i konkurrence. Og så når vi skal kåre ukas mandagslåt på en tirsdag, så er det en vinner.
1: Ja, det er det. Det er to som har knivet helt tett med hverandre, de her fire låtene. Jeg kan avsløre de to allerede. Det ble delt ja, tredje plass, eller siste plass da, på Ratsika og Øystein Sunde kjempet mellom de, men de lå helt likt. Fikk, men det var ganske solid på de andre.
0: Ja, det var det.
1: Ratsika og Øystein Sunde fikk bare 8% av stemmene hver, så 16% sammen. Men det et stort sprang opp til Smoke on the Water og Morning Has Broken. En av de to stikke av, men selv om vi skal holde det litt igjen.
0: Vi skal det, for vi må minne om det som kommer etter oss, for det nemlig klart, det hverdag igjen, da det klart for 9-timen i dag med Sean-Henrik Matheson og Mari Garos Monson.
1: Ja, der kommer det en spreking på besøk. Frode Saugestad, han har gått på rullerski fra Los Angeles til New York, han har syklet Tour de France, og han har krysset Grønland på ski. Og nå har han skrevet bok om å lære seg å spreng, og ja, han gir faktisk penger tilbake hvis du kjøper den, og ikke fortell å begynne å spreng.
0: Ja, ikke sant. Du kan høre mer om det her altså i 9-timen så kommer altså rett etter oss. Men da, Elise, da det på tide å kanskje avsløre. Hvem ble vinneren? Var det Deep Purple, eller var det Cat Stevens?
1: Ja, den ene fikk 39% av stemmen, den andre fikk

0: Ja, valdagen?
1: Ja.
0: Som du er veldig glad i.
1: Eller bare pinnsvin, kanskje. Pinnsvinens dag.
0: Ja.
1: Eller hva med bare dyrenes dag?
0: Ja.
1: Da burde vi alle få fri til å bygge små hus til dyr.
0: Ja. Hvert år, helt i slutten av oktober, er det det, så ser vi jo at folk blir veldig hektiske på grunn av Black Friday. Så jeg tenkte kanskje en sånn restitusjonsdag 1. november.
1: Rett og slett en hviledag,
0: ja. Ja, jeg vet ikke.
1: Der tror jeg du er inne på noe.
0: Dette er tema i dag, dere. Så vær så snill, send oss en melding i appen NRK Radio og fortell oss hva du synes vi burde hatt en ekstra fridag for nå når vi har brukt opp kvota for 2026.
1: Ja, ikke begynne å tenke på neste år engang, for da er det jo nesten ingen av dem som gjelder heller. Det er jo også et problem,
0: ja.
1: At de flytter seg. Ja. Ikke sånn som britene, som jo bare holder det til mandagen som
0: kommer. Ja, disse bankferiedagene, ja. Spennende. Vi gleder oss til å lese meldingene som tikker inn her til hverdagsfesten. Kvitterer selvfølgelig med god musikk, som alltid. Her er Dua Stout.

0: Eller Maja der fikk fremføre Du har stått her i hverdagsfesten.
1: Hvor vi altså snakker om, hvis du kunne innføre en fridag, hva hadde den vært, når hadde den vært, og hvorfor trenger vi den?
0: Ja.
1: Sammen kan vi endre ja. Verden.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Her i vennengjengen så forholder vi oss både til veldig konkrete, sannsynlige ting, og litt mer sånn ut på siden, bare fordi vi synes det gøy.
1: Ja, og så det jo litt da, fordi vi litt inspirert av at de fleste muligheter for langhelg, hvor du kan få litt ekstra da, jo på denne siden av året.
0: Ja, den det.
1: Og fra nå så det ikke noe før jul.
0: Nei. Nei. Rett og slett.
1: Bortsett fra høstferie, det jo mange som har det da.
0: Ja da.
1: Men ikke voksne folk har jo ikke det, nei. Sånn, uten videre.
0: Vi, eller jeg har sett litt på noen muligheter. Jeg tenker både på vegne av meg selv og på vegne av andre kunne være aktuelle dager å starte med.
1: Ok.
0: For eksempel innføre foreldrehviledagen.
1: Mm.
0: At alle foreldre med barn under 12 år får en ekstra fridag alene. Kanskje til og med to, kanskje en i halvåret.
1: Men hva med de som har barn selv og jobber i barnehage da?
0: Ja, men det gjelder, ja. Ja, og du tenker hvis barna er eldre enn 12 år,
1: ja. Ja, og hvis du skal få fri fra barna, noen må vel passe på dem?
0: Og ja, nei, jeg tenkte ikke at de skulle få fri fra barna, de skulle få fri fra jobben. Foreldrehviledag.
1: Ja.
0: Ja, at men, du trenger ikke å gå på jobb fordi nei, du har barn.
1: Men du må fortsatt ha barna dine hjemme.
0: Ja, ja.
1: Oh, ja,
0: ja.
1: Okay.
0: Ja, det, ja, men det kan jo for så vidt...
1: jeg trodde du mente at du fikk fri fordi du var forelder. Liksom.
0: Ja, ikke sant. Ja, nei, du får fri fra jobben fordi du har forelder til barn under 12.
1: Ja.
0: Men kanskje vi skulle lagt inn en forutsetning der med at du fikk fri fra barna også. Nei, ok, men hva med fridag på den første dagen hvor det passerer 20 grader?
1: Det hadde, men da vi på denne siden av året igjen som regel da.
0: Ja, det sant. Så nei. Sånn sett så,
1: ja. Ja, men kanskje den første som faller under 10 for eksempel.
0: Ja, det kanskje da vi trenger det.
1: Ja,
0: når det blir mørkere og kaldere.
1: Ta vare på oss selv
0: ja.
1: Og egentlig så burde det jo kanskje bare vært en dag som du får lov til å ta når du vil. Som
0: ja,
1: menneske.
0: Som du kan plassere selv.
1: En såkalt mental helsedag.
0: Ja.
1: En dag du bare tar.
0: Ja.
1: Fordi
0: ja, det er helt
1: det er
0: sant.
1: Tøft å være her.
0: Ja, ja men jeg skjønner.
1: Mm.
0: Og så begynner jeg etter hvert å forstå hvorfor det så tett med dem i første halvår. For det at veldig mange av de forslagene mine ligger jo til første. For eksempel fridag etter Eurovision.
1: Ja. Ja.
0: Men igjen hadde jo vært, eller fridag, uansett fridag 18. mai.
1: Ja. Ja, det burde jo være sånn.
0: Ja, og så har jeg tenkt litt på, og den kan jo være grei å ta ut i november en gang, nasjonal rydd skuffen eller pulten
1: eller
0: dagen.
1: Hagen.
0: Ja, men jeg tenker litt sånn at da skal du forplikte deg til å få orden rundt deg.
1: Ja.
0: Fri fra jobben for å få rydda opp.
1: Du har jo såkalte flyttedager da.
0: Ja, du har det.
1: Men, eller mange har det i hvert fall.
0: Ja. Skjermfri dag. Du kan ikke gå på jobben da, for der møtes du jo av skjerm med en gang.
1: Ja, nasjonal da du, skjermfri dag.
0: Ja, men da må du jo samtidig love å ikke ta frem skjermen.
1: Ja, du kan ikke ta bussene, du kan ikke dra
0: nei,
1: ut.
0: Nei, du kan egentlig. Egentlig ikke gjøre noen ting.
1: Nei, du sitter hjemme.
0: Ja, men da får du i hvert fall hvilt da.
1: Ja, det sant.
0: Pyjamas dag, hvor du kan velge mellom å gå på jobben i pyjamas eller bli hjemme.
1: Ja, jeg har aldri skjønt hvorfor, det er jo stadig så er det noen som krangler om disse fridagene, både sånn, så trenger vi andre pinsedag da, dere?
0: Ja.
1: Eller 1. mai, det er bare for venstresiden, de krangler og holder på og prøver å kvitte seg med disse fridagene hele tiden.
0: Ja.
1: Slutt med det!
0: Ja.
1: Bare
0: ja.
1: Min oppfordring, uansett, så kan du vel være takknemlig for de fridagene. Og hvis du også er sånn, ja, men det er jo ikke så veldig mange kristne i Norge lenger, det er det jo mange som tenker, hvorfor skal vi ha alle disse kristne? Jeg synes det er ordentlig å ha litt fri,
0: ja. Ja.
1: I jula, ja. Og overalt ellers påske,
0: ja.
1: Skal vi ikke ha det da?
0: Så hvis det kommer en samfunnsøkonom til deg og argumenterer tungt for bruttonasjonalprodukt og...
1: Ja. Og da sier jeg tilbake, men mental helse koster også penger. Så slapp av du, lille bachelorgrad.
0: Prinsessen ingen kunne målbinde. Det er veldig bra. Vi sitter klar og titter inn i den store inboxen vår. Du kan gå i appen NRK Radio og finne HC og Andrea der og trykke på send inn og fortelle oss hvilken fridag du ville innført og hvorfor.
1: Om noen år så kommer jo ingen til å jobbe så mye lenger, uansett.
0: Nei.
1: Må nyte med trykken. Det var alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Levde ned en stein, aldri sett deg før.

0: Kanskje du kan være mitt paradis, synger Sturla og Hanne Mjøen.
1: Vi driver og lager en ny offentlig fridag i dag, vi.
0: Det er det vi driver med, sånn en tirsdag ettermiddag.
1: Og vi kan ikke love resultatet, men det kan jo hende sitter noen med litt makt å høre på.
0: Ja,
1: og bli inspirert.
0: Hvem vet, vennegjengen er stor, og det er muligheter for hva som helst. Men ikke å flytte Black Friday til slutten av oktober, for da den er opptatt, der er det Halloween.
1: Ja.
0: Hørte du det jeg sa det i sted?
1: Sånn er det.
0: Det ble feil.
1: Vi vil at du skal lage en ny offentlig fridag. Fortell oss hva den skal handle om og når den skal være. I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg. Lena har gjort det allerede og skriver fleksibel jaktfeberdag.
1: Jaha.
0: Ja, den må benyttes mellom august og desember. Den gjelder både for jobb og skole, slik at man kan ta med barn og ungdom også. Med vennlig hilsen, jegerjente og sykepleier i Bamle.
1: Ja. Ja, det er nok mange som ønsker seg noe fri rundt jakt,
0: skjønner vi. Jakttider, ja, det er klart det.
1: Det er mange som skriver FN-dagen,
0: ja.
1: 24. oktober. Hvorfor er ikke den fri?
0: Nei, ikke sant?
1: Ja, det er jeg enig.
0: Den dukker opp her også. Anonym skriver, hei dere, frigjøringsdagene 8. mai og 7. juni, altså 1945 og 1905, burde være obligatoriske fridager, og så burde FN-dagen 24. oktober være fri. Det ble 3 dager det. Og så kunne man kanskje få fri hver gang det er sol i Bergen, da blir det kanskje 5.
1: Men gjelder det da bare for bergensere, eller får vi andre også fri
0: Nei,
1: fordi det er sol?
0: Nei, det synes jeg vi andre også skal få.
1: Ja, ja. Ja, for det var jo også et forslag om at man burde få fri på bursdagen sin.
0: Ja.
1: Og det synes jeg også høres veldig fint ut, men det er jo hyggelig at andre har fri samtidig da.
0: Det er noe med det. Ja. Det er ikke noe gøy å gå i tog alene.
1: Ellers så skriver Bente at du kan ta fri 24. september, eller ikke kan ta, du burde få fri, for det er forekommens dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Nasjonal høytid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Steffen drar til i enda sterkere grad, vil jeg si, for han vil ha fri alle inneklemte dager.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er en drøm. Det er en deilig drøm. Iva Morten sier at det er selvfølgelig 29. juli som må bli en fridag. Den dagen er jo en flaggdag allerede. Og så er det jo selvsagt hans fødselsdag. Tenk så deilig å ha både flaggdag og fridag på bursdagen sin. Det er jo tross alt Olsak.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jan Roger stiller et spørsmål.
1: Jeg får høre.
0: Hva med fri mandag etter at vi har skrudd klokka om høsten?
1: Mm. Og sommeren.
0: Ja, da tar vi den ene, så tar vi den andre.
1: Ja, det er nettopp det, vet du. Du kan ikke drive og stykke det opp, så veldig. Ja. Vår venn Ola i Bode sier at man kan jo samle sammen noen dager som har mindre religiøs betydning enn før, og så gjør man dømt i hverdager, og i stedet la folk ta fri når de vil. Mm. Som for eksempel skjærtorsdag, andre pinsedag og Kristi himmelfart er eksempler på sånne dager, sier Ola. At du da får en pott da, på de 3 dagene som du kan ha som du vil.
0: Men da mister jo Steffen en, han som vil ha fri på inneklemte for det, og den fredagen 1. Ja, ok.
1: Ja.
0: Så de 3 som ble nevnt, hvordan blir det da?
1: Ja, du må ta de på torsdag, sånn at du også får fri på fredager.
0: Ja, ikke sant? For de ligger vel allerede på torsdag et par av dem.
1: Ja.
0: Så har vi Tove som skriver, kanskje vi skulle ha en dag der vi bruker tiden på å gjøre noe godt for miljøet eller for våre medmennesker.
1: Mm.
0: En dag vi kan plassere når det passer oss å plukke søppel eller besøke en gammel tante.
1: Ja, kjempefint. Mm-hmm. Jeg liker det godt. Mikkelsmesse oktoberfest til ære og heder for bonden, sier Hans Olav.
0: Morten foreslår første frostnatta, eller frostdagen, den kunne være fri.
1: Ja, jeg liker det så godt. Leif Otto sier en onsdag i oktober, det er ikke noe spesifikk hvilken onsdag, men en annen onsdag i oktober burde vært en rød dag for å hedre alle dyra. Alle disse dyra som gir oss så mye.
0: Mhm. Erik har en her som kan gi 3 i slengen. 1. juni kan vi ha fri.
1: Mm.
0: Offisiell åpning av årets sommersesong. Og da må vi selvfølgelig ha det som sommerstart, og så må vi ha påfølgende 1. og 2. sommerdag.
1: Mm.
0: Så da får vi 3.
1: Burde du hatt det på alle sesongstarter, kanskje?
0: Ja.
1: Så høst, 1. og 2. høstdag, 1. og 2. vinterdag.
0: Ja. Det blir ikke gjort mye i dette landet etter denne...
1: Nei, men det er mye sløsing av tid allerede.

0: med Finland, Oblond Hot Air Balloon, har vi hørt.
1: Vi driver og drømmer om en ny offentlig fridag I dag.
0: Ja, og det jo flere av dere selvfølgelig som realister og sier det vil jo gå helt gærent hvis vi skal ha fri alle mann hele tiden. Noen må holde jula I gang og så videre, og det vi helt enige I, men her I gjengen så har vi det litt gøy en gang iblant, og drømme oss bort.
1: Ja, så må vi jo ikke ta alle her, bare vi kaster ut noen forslag, og så kan vi jo bli enige med et par.
0: Og så skal vi nedsette et veldig sakte arbeidende utvalg som skal jobbe med saken I noen år.
1: Ja. Ja da, Vera sier at hun synes vi burde ha en sånn gledingdag.
0: Ja.
1: Det å sette av tid til å glede andre og flytte vekk fokuset fra oss selv, det jo noe vi ikke alltid så gode på.
0: Nei, og det synes jeg vi skal gjøre alle sammen, uavhengig av om vi får fri den dagen eller ikke.
1: Ja, men du må jo få fri for å ha overskudd og tid til å by på noe godt til andre.
0: Ok, vi tar fri. Den må vi innføre. Ja. Even skriver, vi har jo Halloween vi kan bruke. Halloween-aften, første Halloween-dag og andre Halloween-dag.
1: Jeg liker veldig godt at dere tenker I tre her også, at det en aften, og så det to dager. Ja. Jeg liker det godt.
0: Tradisjonsbundet.
1: Frode sier at det burde vært fridag dagen etter lønningspils. Det kunne vært fint.
0: Ja, det hadde nok passet bra iblant, ja. Mm-hmm. Per skriver at fridagen på høsten kan jo være høsttakkefest, da.
1: Ja, mange som har skrevet det, at de misunner den. De har jo litt annen historie knyttet til hvorfor de har det nå. Og det jo godt vi ikke har den historien, for så vidt. Annelise sier at hun synes 6. februar, samenes nasjonaldag, absolutt burde vært en offentlig fridag. Og den har vi også fått mange meldinger på.
0: Ja.
1: Det på tide, kanskje? 6. februar også, fin tid.
0: Ja.
1: Kaldt å gå I tog.
0: Litt for kaldt, og som jeg sa I sted med bursdag og sånn, må et tog til for å være en skikkelig fri dag.
1: Ja, du synes det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Helene skriver at alle foreldre med barn under 12 år burde ha hatt en fri første dag etter barnas ferie. Fridag.
1: Ja.
0: Altså fri mandag etter høstferien for eksempel. Mandag etter vinterferien, tirsdag etter andre påskedag og så videre.
1: For å komme seg litt da, Helene.
0: Ja, for å rydde opp sikkert, vaske klær som har vært I bruk.
1: Ja, men det jo, jeg forstår jo, det jo noe galt når barn har jo veldig mange uker fri, og jeg skjønner jo det på en måte. Men det går jo ikke opp for folk som har 5 uker, og hvis du heldig å være 2 da, partnere I et forhold, så har du 10, men da det jo fortsatt sånn 3-4 uker hvor ikke... Hvordan skal man få til det? Jeg skjønner det godt, ja.
0: Kravet herved fremmet.
1: Ja, Tore Christian sier at han ønsker seg fri fra samfunnedagen,
0: ja.
1: Som vi før kalte søndag. Da. Steng alt og bare slapp av.
0: Ja.
1: Ikke lov å gå ut døra.
0: Nei, ikke lov å skru på mobilen.
1: Nei.
0: Ragnhild skriver, vi må få minst en fridag I forbindelse med Eid og Ramadan, og Hanukka pleier å komme like før jul.
1: Ja.
0: Hilsen Ragnhild, som ikke har noe imot å feire andre religioner også.
1: Nei, det godt tenkt. Vi har mange religioner vi kan dra inn, som vi kan få feire litt. Anonym sier at et ønske en nasjonal dag for inkludering eller bekjempelse av ensomhet, og det kan passe fint I september.
0: Ja, enig.
1: Ja, det så mange gode forslag her.
0: Ja, det det. Har noen notert?
1: Kjenner noen litt høyt opp? I systemet, jeg lager en liste, og så sender vi det, og tenk hvis vi kan signere alle mann, det blir ganske mange det.
0: Det gjør det, så får vi se hvem som lar seg imponere av det. Tusen takk dere for deltakelsen I dagens tema. I morgen blir det noe helt annet.
1: Norges største vending ønsker seg en ny offentlig fridag. Tenk på de overskriftene dere kan få. Det var deilig.
0: Her Prince.

0: Prince og Sign of the Times, den første av to i dag med samme titel, så kan du tenke litt på hva den neste blir. Det er ikke så veldig lenge til, heller.
1: Kanskje ikke så vanskelig, heller.
0: Nei, jeg vet ikke, det kommer an på. Det er veldig lite innslag av musikkquiz her i dette programmet, men ja, det kanskje hatt mer av.
1: Det kan hende.
0: Men nå skal vi ha innslag av noe vi er veldig glad i.
1: Ja, vi er på jakt etter en ny venn i dag også.
0: Det er vi, og det kan bli deg hvis du har lyst til å melde deg på nå.
1: Ja, du må bare ha noe å feire da.
0: Jep.
1: Og det kan være bursdagen din, det kan være at du har kjøpt en ny sykkel. Og det kan være at du har bestilt deg et lass med grus.
0: Ja, det var en veldig fin spredning på de eksemplene.
1: Ja.
0: Det kan altså være hva som helst. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio og finne H.C. Andrea.
1: Ja.
0: Jeg ble i tvil om hva vi nærmer. Og da skriver du bare en melding da, til oss der, om hva du feirer, hva som helst, og ta med telefonnummeret ditt.
1: Det er viktig.
0: Ja.
1: Husk også å være tilgjengelig da, om 25 minutters tid, sånn at vi får tak i deg. Du får selvfølgelig en premie for innsatsen.
0: Ja, dette blir veldig, veldig hyggelig.
1: Mm.
0: Det blir det nå også, for her kommer Agent Foyer. Dette er pop av ypperste klasse. Ja.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: ja, synger Jonas Love. Og har du lyst til å være vennen vår i dag, så meld deg på i appen NRK Radio og fortell oss hva du feirer. Terje Asikvale, hvordan blir været i morgen?
1: I morgen blir det skikkelig kjølig øst i Finnmark. Det blir skyet og temperaturer som ligger rundt 5 grader midt på dagen I byer som Kirkenes og Vardø. Og løpet av ettermiddagen og kvelden så kommer litt regn inn østfra. Vestfinnmark, her ser det bedre ut. Oppholds periode med sol og temperatur som ligger på rundt 10 grader I dagtimene. I Troms sånn skyet til delvis skyet og noen spette regnbyger særlig sørover I fylket. Og på Spitsbergen skyer og et par 3 plussgrader I morgen. Det fortsetter med byger og nordvestlig vind I Trøndelag, Møre-Romsdal og Nordland. Og ganske kjølig, maks som stort sett rundt 10 grader I morgen. I Møre-Romsdal så går det mot oppholdsvær sørfra I dagtimene, så I morgen ettermiddag og kveld så blir det stort sett oppholdsvær der. Samme tendens også på Vestlandet sør for Stad. Det kan gå enkelt I byger på starten dagen, særlig Vestland fylke, men også her stort sett oppholdsvær utover dagen, først I Rogaland, senere så lenger nordover. På Sørlandet og Østlandet så ser det jo ganske fint ut, en klar og fin start på dagen med en god del sol, så kan det vokse opp noen skyer I dagtimene på indre strøk av Østlandet, ellers mye sol gjennom dagen I morgen, og I feltraktene I Sør-Norge så kommer det enkelt sluttbygge lengst nordvest, ellers oppholds en del sol her også.

0: Harry Styles og Sign of the Times.
1: Det er så flott, Atte.
0: Det er det. Noe annet som er flott, i stadig økende grad, er hagene rundt omkring i landet.
1: Å ja, det er så vakkert der ute. Ja,
0: for nå har vi lagt bak oss nok en fridag som jeg tror for mange har innebært, innebåret, inkludert noe rydding.
1: Ja, men det er vanskelig når du ikke kan bruke så mye verktøy å holde på så veldig.
0: Ja, det er sant.
1: For man kan ikke det, selv om det er mandag.
0: Det er noe med helligdagsfreden og så videre. Ja, noen mener at den er for godt ivaretatt, andre mener at den ikke er det.
1: Ja.
0: Det er noen regler der.
1: Det er jo vanskelig, når skal vi gjøre allting?
0: Ja, det er et spørsmål.
1: Hvis vi ikke kan gjøre det når vi er fri.
0: Ja. Ja. Det er i hvert fall sånn at hvis du hogde ned noen busker eller trær på lørdag, da, som vi må være innenfor, så la du det kanskje på hengeren i går. Og så
1: veldig
0: tenkte
1: stille.
0: Du, veldig. Og så tenkte du, nei, tirsdag, det rekker jeg ikke, men onsdag, altså i morgen, da skal jeg kjøre hengeren til eller avfallsstasjon da.
1: Ja.
0: Ja. Og da skal du være klar over at der kan det hende at du møter noen blie folk fra Statens Vegvesen som skal sjekke hengeren din.
1: Er det sant? Jeg har sett noen som sto og ventet.
0: Ja.
1: På resirkulering.
0: Ikke sant? Og da er det viktig.
1: Men jeg hadde ikke henger da. Det er triks.
0: Ja, det er triks, men da kanskje de så på bilen din. Jeg vet ikke. Oh. Ja. Det er 1,5 million registrerte tilhengere for personbiler i Norge.
1: Det er mange.
0: Ja, og hvis vi ikke gir disse tilhengerne litt grann oppmerksomhet og kjærlighet etter at vinteren har forlatt oss, og før vi tar dem i bruk, så kan det bli dyrt.
1: At den ikke fungerer som den skal?
0: Ja, kanskje det har blitt noe gærent med bremsene.
1: Ja, for det er bremse på en henger, ja.
0: Ja, hvis en henger skal laste mer enn, var det 750 kilo, så skal du ha bremse på den. Ja. Og hvis du...
1: Det er jo veldig forskjell på størrelsen på henger også.
0: Ja, det er det.
1: Må du ha noe spesielt...
0: Førekort, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: ja, du hvis, må det, ja.
0: Ja. Her henger førekortet...
1: Henger.
0: Ja, og det var ikke engang tidligere tenkt. Her henger førekort, vognkort, og ja, de henger sammen her.
1: Ja.
0: Ja. For hvor tung er hengeren, og hvor stor nyttelast kan du ha på hengeren, det står i vognkortet, og på førekortet ditt så står det hvilken... klasse du har, og hvis du bare har et vanlig B-førekort, så er det ganske begrenset for hvor tungt du kan laste hengeren din.
1: Ja.
0: Og jeg opplevde en gang, jeg ble stoppet av politiet og hadde litt for tung båt på hengeren min.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, og den samtalen begynte med, nei, men hei, Håse, er det deg? Spill noe bra musikk på radioen.
1: Ja.
0: Og så snakket vi sammen om den hengeren, og så fant den ut at det var litt for tungt, og at jeg måtte ta lappen, og fikk en bot der og da.
1: Ja. Og han fikk ikke ønskelåta si på radioen for å si det.
0: Jeg sluttet da med å si, ja, ja, men jeg kan spille den ønskelåta for deg likevel, jeg. Og da ble den kjempesint og sa, du må ikke tro du kan kjøpe deg unna med å spille.
1: Nei, ikke sant.
0: Og det er klart, det trodde jeg ikke heller.
1: Nei, og det er lov å prøve betalt.
0: Ja, det er jo det. Men, så det er veldig viktig det der, og så må du tenke på også at hvor mye du putter opp i hengeren, det styres jo 100% av hva det er. Så hvis du bare har kvist og grein og løv og grass, så er det jo lett.
1: Ja.
0: Hvis du skal begynne å kjøre grus til gårdsplassen, Murstein. Eller steiner, ja, så blir det jo tungt, så vær klar over det.
1: Da må du veie alle de da, før de kaster seg opp
0: i. Du må i hvert fall vite sånn noenlunde hva det veier, og hvis du møter noen som skal undersøke dette her, så blir nok hengeren rett og slett veid. Husk også at du må laste skikkelig.
1: Ja.
0: Det kan bli forenklet forelegg eller politianmeldelse hvis ikke du har bundet fast avfallet ditt.
1: Mm.
0: Og husk også at skal du ut og kjøre på veier med høy hastighet, så er det maks 80 km i timen for tilhenger.
1: Selv på motorvei?
0: Ja, hvis ikke du har fått spesifikk godkjenning fra Statens Vegvesen. Prikker i førerkortet får du også hvis du blir tatt for å håndtere dette her feil.
1: Må du ikke ha lys på nå?
0: Å jo,
1: ja,
0: og lysene må fungere.
1: For det ser jeg at mange ikke har.
0: Ja.
1: De blinker med armen ut av vinduet og sånn.
0: Ikke sant? Men det er veldig ofte for dårlig elektrisk opplegg på de hengerne, vet du. Så det tar et halvt år og en tøy, og så har alt sammen rustet i stykker.
1: Mm.
0: Eller ledningen har løsnet.
1: Ja.
0: Så det er viktig. Statens Vegvesen har også laget en kalkulator som du kan finne på vegvesen.no, hvor du kan sjekke om du har lov til å kjøre bilen og hengeren i kombinasjon, og hvor mye last du kan ha på den i henhold til det som står i vognkortet.
1: Er det også ryggetips med henger der?
0: Ja, det burde det jo være, den der, at du skal bli
1: liksom
0: andre
1: store,
0: veien.
1: Ja, det er den store testen. Ja.
0: Og det er faktisk den ene testen når du kjører opp med, henger. På henger, altså for å få utvidet førerkortet ditt.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, jeg gjorde det, så jeg er veldig god på det.
1: Ja, du har det.
0: Nei. Smooth like butter, like criminal undercover, don't pop like trouble,
2: banking into your heart like that.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Norge og EU inngår en ny avtale for å styrke Ukrainas energisikkerhet etter over 4 år med ødeleggende russiske angrep. Norge bidrar med 425 millioner kroner som skal gå til å bygge ut fornybar energi, batterilagring og desentraliserte strømsystemer for å gjøre nettet mindre sårbart. Støtten er en del av Nansen-programmet, der Norge skal gi 275 milliarder kroner frem til 2030. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsetter. Når væpnede styrker er så nær hverandre, kan slike episoder lett oppstå, sier seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen, Sigbjørn Halsned.
1: Ubekreftet kilder sier at det handler om 2 fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer, som blir angrepet i nærheten av Hormuzstrædet, og det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre er, skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett mest sannsynlig tilbake. Det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen, ikke en aktiv angrep i så måte.
0: Da politiet skulle pågripe en mann for biltyveri nord for Larvik i dag, utviklet det seg til en trusselsituasjon, der politiet valgte å trekke seg noe tilbake. Den siktede var i besittelse av det som oppfattes som en håndgranat. Politiet inngikk forhandlinger med den siktede med hjelp fra nasjonale bistandsressurser. Granaten ble senere ivaretatt av politiets bombegruppe på stedet. Flertall på Stortinget tvinger gjennom endring i lakseskatten. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å avvikle ordningen med normpris og prisrådet for havbruk med virkning fra og med inntektsåret 2027. Normprisrådet har vært en unødvendig byråkratisering. Vi må sørge for at skattlegging blir gjort på en riktig og ubyråkratisk måte, sier Bjørn Arild Gram, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet. Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for å legge opp etter sesongen. Den kan bli hennes beste, sier NRKs friidrettskommentator Jan Post.
2: Hun har løpt sin personrekord ned til 54,12. Det er naturlig at hun snakker om å komme under 54 sekunder, og historisk sett så er du da med og kjemper om en medalje i et europamesterskap. I tillegg så er det 2 stafetter da, som vi er veldig, veldig spente på. Kvinnene som akkurat vant 4x400 i VM i stafetter. I tillegg så har Karsten Warholm lovet da, å stille på 4x400 mixed i år, hvor man har 2 kvinner og 2 menn, og det er et særdeles bra lag, så det kan bli en pangavslutning for Amalie Juel hvis hun holder seg i form.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Og så er dere på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
4: Og vi håper du har lyst til å slå og følge spesielt nå som vi skal ta imot dagens nye venn.
5: Ja, det skjer rett etter at vi har hørt Sara Larsson.
4: Hun kommer her med Lush Life.